Chemați invitați și neinvitați. Haideți, vă rog frumos, să facem o sârbă, o horă, ce vreți dumneavoastră. Să văd și așa 2-3 pași stânga, dreapta, înapoi. Ca așa e hora pe la noi, sau sârba pe la noi. Hai, maestre, rugă-o, tată, că ți-ai Isabela asta, n-auzi? Dacă nu romii, sigur îți ia. Așa că și noi.